0: Ասեմ մնելու
1: Ասեմ փոնես տուրա
0: Ասեմ կմելու Ասեմ սիմոնը Ասեմ միրա Ասի կուտը կսը փոքի կուտը սը
1: Ասի կուտը
0: կսը փոքի կուտը սը Ասի կուտը կսը փոքի կուտը սը Ասի կուտը կսը փոքի կուտը սը Ասի կուտը կսը փոքի կուտը սը Ասի կուտը կսը փոքի կուտը սը Ասի կուտը կսը փոքի կուտը սը Ասի կուտը կսը փոքի կուտը սը Ասի կուտը կսը փոքի կուտը սը Ասի կուտը կսը փոքի կուտը սը Ասի կուտը կսը փոքի կուտը սը Ասի կուտը կսը փոքի կուտը սը Ասի կուտը կսը փոքի կուտը սը Ասի կուտը կսը փոքի կուտը սը Ասի կուտը կսը փոքի կուտը սը Ասի կուտը կսը փոքի կուտը սը Ասի կուտը կսը փոքի կուտը սը Ասի կուտը կսը փոքի կուտը սը Ասի կուտը կսը փոքի